0: a gaida Sani Garba gaishuwa da wakar sa ta BRCAM FM Madalla. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC mitar 94.6 daga nan birnin Bocin Yakubu. Burin mu shine ya ci gaba da kasancewa tare da mu kamar yadda muka yi alƙawari da kuma shan damarar kawo shirye-shiryen masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe muku kewa musamman a wannan safiya ta Juma'a. Agogon yanzu haka yana nuna ƙarfe 6 saura minti 5 da wasu yan daƙiƙai. To lokaci ne da za a saurari shirinmu na tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun.
1: Billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana masu girma, masu daraja, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. Darasinmu na yau, mecece alaka tsakanin kalandar musulunci da rayuwar musulmi? Kalanda ta musulunci ba kawai na karantar da lissafi ba, wata kaza wata kaza wata kaza wata kaza ba, a'a, tare da haka na da alaka rayuwar kai musulmi. Yan uwana masu albarka, abu na farko da ake nema daga musulmi ka zama yin hisabi wa kanka, mai binciken kanka tun kafin ran da za a yi maka hisabi. Sayyiduna Aliyu Allah ta'ala ya kara masa yarda yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Ku yi hisabi wa kanku da kanku tun gabanin ran da za a tsaye da ku a yi muku hisabi. Dan uwana mai albarka, yar uwa mai albarka, akalla dukkan daren duniya kai hisabi wa kanka, ke ma ke hisabi wa kanki. Wai tun da gari ya waye, ɗabi'unka da halayenka da nagartanka da kirkinka da ibadarka yaya suke, sai ka bada maki wa kanka. Ka lissafa alkhairorinka na yi ne, ka lissafa sharrorinka na yi ne, ka lissafa ayyukanka na ɓarna da ka aikata a wannan yini, sai ka yi hisabi wa kanka. Yanzu in kai ne alkali, wani hukunci za ka yanke wa kanka? Inda za ka mutu a wannan dare da irin wannan halin da kai ne a ciki, ina ne kake hasashe shi ne makomanka? Wannan binciken kai da hisabi wa kai ai shi ne zai taimaka ma ka canzu ka zama mutumin kirki. Kazalika mutum ya kasance mai zargin kansa, kirkin da kai ma da ibadodin da kai ma ka zargi kanka, ya kai ka takaita, ya aka yi kai sakaci waje kaza dan abu kaza kai, abinda kai mai kyau din ma kana zargin ranka, ina ma da kai fiye da haka. Balle wuraren da kaga barna kai, sabo kai, ka zargi kanka, ya aka yi niwa ne na aikata laifi kaza, ya aka yi niwa ne na aikata abu kaza, ka zargi kanka. Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda, yakan keɓance kansa, yana da wata 'yar sanda kamar ka ce kulki, sai ya rika kwada ma kansa ya ce, ya Umar ka ji tsoron Allah ko kuma Allah ya maka azaba, ya Umar ka ji tsoron Allah ko kuma Allah ya maka azaba. Wani a cikin magabatanmu yakan kunna a ci falfal, sai ya ɗora yatsansa akan wutan ya ji zafi, sai ya ce ɗanɗani zafin wutan da ya ji hannaba ta ji wannan. Duka wannan fa kokari ne na zargin kai da tilasta kai da ɗora kai akan tafarkin da za a samu tsira a lahira. To wannan kalanda ta musulunci ya tuna maka, ya baka daman nazari da yin hisabi wa kanka. Kuma ku auna kanku akan sikeli kamar yadda Sayyidina Aliyu ya faɗa, wazinu ku auna a sikeli qabla an tuzanu, gabanin ran da za a auna ku. Kai da kanka ka yi nazarin kanka

0: Ubangiji ya ji kanta, Allah Ubangiji ya sada su da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Har yau ne wannan sako yana ce assalamu alaikum, ina yi muku fatan alheri da fatan za ku tashi lafiya. Ina ne ga gaisuwa wa Khalifan Sadi, sannan kuma yana gaida Malam Suleiman Laniri. Ya ce ma ba rera masa waƙan asa hijabi ba. To, ina ga ko tunda to da sauran mintuna kaɗan, a rera mana waƙan asa hijabi ya zama shi ne katima.
1: A kame kai a bar fasadi mata, mata, da suna

0: Assalamu alaikum jama'a, so nda rubutun da ngoshi kuye kliyawan da sile kamar da Allah da rubuce furaskaran da ma ya fa daraja ai wato rede bocin kliyawan da sile kamar da Allah da zo na dai jama'a so kuturo waje abu an da kirinsu no wale romare ningiri kirma da kladin ganala tusuda rayena wuni yi tori an ji san maso faida kan fanji da san maso faida amma kirma kam don an duro prescribe da ciro maso su da nan nan wa ya haja mana yana da shi ma alura makaranta da shi ma duro namno ungo jaman duro a unga faida a wada faida ba bare lungu lungu garu ya gawi wani yaro mare garu la tuna bare kula do su da jama'a sai an da kirsu no ndo ya ja a wala gana da rubuja rakna yayi
1: ya ja assalamu alaikum
0: wa alaikum dai salam gina bade ne da jama'a sai an da kirsu no ngo shi wa ya ja gana la to su da rakna kula ne kuma inde inji jawmaro inji kamar da duranci amma na dan ji sasana laden ji banna sai da inda da no gana la da kirsu no a wannan ya ja da rubuja din inda nan miyo fa ke wa ya ya da bismillah
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngurun di kirma makdulo duduk kusku. Yawa.
2: Kamu ayah patut, anak kamu nak punya kamu ayah jangan suka mana, nama kalian dia, dua kamu yang jual cuma dia, ini kelam ini teman kalian dua ni, dua ni mo, dua ni, dua sama sama kalian di cipta. kadari Allah ikallan kana
0: kin gode kadari mi
2: Allah
0: ni kadari dole kirma a wasa gina ya
2: kuma kadari ya yi ba ya yi ro kai wa ba ya yi ro
0: ne gida ku ba su da kadari
2: gode gode ma ku da
0: ku ba
2: ya da dan wala fi da wala
0: wallahi
2: ya sai mana na gode
0: wallahi sai mana na gode sai mana na gode
2: sai mana na gode mana furai mama na kuma wa ande da fadi ana ko yana da kaduna mana kana da mara ne
0: ta sosai
2: har jire aka da na gode da furai
0: wallahi aw kun buye sawadi kun buye sawadi da bu da ba aw kun buye ba
2: aw da sai da ba na gode da ba
0: aw ci da biya illa lillahi wa illa ilaihi raji'un kuma da Allah ne turan
2: ara
0: ga wannan ai magana ya karo auren gina ba auren gina ba kirma zaman ku are fandin ma a fandin kana ya sinna koro ba sai dai fandin ma a fandin kana ga na fandin tambiya alhamdulillah
2: alhamdulillah
0: ari mashu
2: wallahi ari mashu wallahi ana shirin zuwa da mu da aduma da ya aduma radio karma da
0: ari mashu ya auki da tun
2: mu da aduma ka ne dan ban da ka kuma ya da mu so kama za ka radio mu da ku ma mu da ne ku ku ne ya ari ma karma da wallahi aduma ana shirin zuwa da mu ya ana ne ban na
0: amin
2: amin dan mu da ku ma ku ne ku ne ba da ku ma ku
0: talaro
2: dukkan ka wani fa da rai
0: da
2: wallahi yayi mana kaji fadin ma ne tare da ni sai zai kele kele wayan da Allah ne rakshu
0: eh
2: ne rakshu ko kai ko mun na ne iske da wuce da na da ko ni tare
0: da
2: hello
0: da da da lele hello ya kirin hello Hello.
2: Ya kare.
0: Da to shikenan. Lele.
2: Yawa, ya kare.
0: Mana le tare.
2: Ya huwo ro ta ro ro na da. Sai nan gele tare kam na da gele wai ke ski. Ya huwo din ya huwo ne fa da mai mu ro. Ki tare da ke na da. Wa wa ki wuce da ran so da India.
0: A su din ba, su din. Ya wuce da su ba zaman. A kan ma dai to mangana sai dufal yero. Tinda fetur da makarma jauzuna da
2: ko sai fune ki parti jiri ikina odin mare
0: ah
2: to ni so ifa na da mutse zan ma ani san ma fuko san fodin
0: ko sai
2: da mara
0: ko sai da mutse
2: da mara ko mara ai ba kun gode ba na mu da ai ba ku ko san fodin ai ne waje
0: sai
2: ka ka do duri ko ya
0: sai garbu
2: sai ki parti ro da ku wa da kullu ki parti ro fara ya ko kara ru da ruwa ki foya dai an ku ce ku
0: da ataka roma tro ya laso diskata ya laso diskata kuma ro da so din bawo ya laso diskata durin zaro mawari sa din bawo
2: mana sai bawo yi kare roma na sai ya kare sai ku da kare ma wasa na kado sai
0: ya da sai ba
2: an fati ya sai
0: Aunga na
2: eso. Ana kana
0: ina. Afaida bai, faida bai.
2: Aru faida paka na maro. Si patina tikina mo tore na iso din na fa kujela. Dana kisha dai ko ka ko faza dai kisha ko ko au.
0: Kilasi. Kilasi din kilasi.
2: Maleria ka kana ina. Samma fo.
0: Samma so.
2: Ana ka. Samma ana ka fo ka ma ji bakya ru fu.
0: Shima, shima shina au.
2: Yawa. Ana ka no ya. Yete mana fo ka ma ka ma de. Wa ma tele do ni do kwalo. Ki
0: ba ti aka yi
2: koro ba na ohun. Yeah,
0: hello?
2: No, shi kari ya yi wanda ta mai tun sai ya bu bano wanda kwallo. Ki ba ti Allah bu sai zai mata no. Yadda mana kan ma soro. Shawar yi kitwa tuma wanda tun sai aka yi kwallo. Da sun ta mata da ki ba ti soro ya ne na soro din ba ti ya bayar. Ko maro kutu.
0: Ta
2: ba sa kan ma ya kare. Ki ba na ni mai yayi. Ne ru kasar ko ku na mar. Kai ne.
0: To da.
2: Ko na yi ba. Duri kuro ne ka ko sa sau dia. Wahana kunga na nero trana na
0: wahala na wahala wahala bien fiu to kirma ai le kirma na tudo na kirma zaman zaman kabi alhamdulillah inji to dina kurma rurum barar wajen dan an bare dan an bare zanna
2: kare kullu ma fa toro yi
0: su bane ne ke ce ba da zina ko ce ba da zina gano su walji su san ma so fa toro ke ce ba da zina amma sir su san ma so ke ce ba da zina awo guli na ru bayi yayi grami soyi yi bare ne ma bu bare ne bare de su no a wani ala yuro suna da gwani a waya tingu ya lejikil yanyi wujen
2: ya jika
0: bare kasuro ya dimi
2: marutu ya
0: ne wahala da wannan kuma da yuro yana maritan ne
2: wahala
0: kuma da yuro yana maritan ne da wannan kawo da dimi ne
2: wallahi
0: a wala asadi shu a wala kinin jumbe jira lidi baro wajja bare neman da mulaje dole da wajja lidi amma bare chatto lidi
2: wajja lidi
0: bare chatto lidi lidi ba da karma wudin gallum da ja walti ya gade gade maro walti gawro walti yobi
2: alma
0: ai su kuma dai nyiro cha lidi yuwaye amma kashi ya kiro ya nimiya
2: yawa
0: gode lidi indiri da kuma wode romare duniya ku ku bari masala ku bari sai kuma ki annan garo bare dai sulo kuma dai jure ne ne ma jira no hale dike tana jiro kamu boy hale dike fero fero ye boy hale dike yake kamu gare mai assan maso am kana bayan liman kina am don na kirma kana zaba da ma kamu har ma san boy ba
2: ka
0: wadi masu moyo ba wadi masu moyo ba ya ba gina ciro rede gudawa da zane gudajin zero ya ba kwa ya ba kan fanjiro ishin ma ya ba har fero adanna san dusu san da san nan biya ka wa karu da gudayin hu ne hu lura sara ko amma biya fanjiro yo a ogade halkuye biya dozina annan gadro abi le kirma ya ta
2: tarana
0: awoda na kirma sokko lawara da gawra kalantina da ande talar gonye rande tala kama kama da riya arma a wasa kiran a fere ya ta wahale komishina ya famse ya chairman ya wala ya yikin ba har san masu su kudona firari isa guwada zauradiyan guwada da ina kland yake mano yin da ya ja
2: wai ku gari wa ya fadi kana da wani ya karma
0: inga maro
2: a wata ga mun ne naro
0: na'am
2: kan dai kuna zo kare zuwa fata da fone ne sai ya kula da roga ga ba ne za sai ku na ka da fadiya
0: Ya kula da masai ma ne a wannan sassafa da rasani.
2: Ni kana don ya kula don ba ne ma kwalle sai ya funya tsada ma ya bozu da yi sun zo ne amma har ta kula roka ina tirin nan kula don nim kula don ya kula don amma shi kula don dilamma ne
0: wuzin wa ja to yele ne amma ga maro kambe ya kan tawo indiya ka su da da yirbi da shiro le din ma garan shiro le din motan za ya ran za le za sabta su to za ran le ga biya yo bari sha ga min da alaji a wannan a wannan shiro le kana ma do guro buhol ya le din ah le din ba ha kuma waje le le din ba sai
2: ku ja
0: sai ku ja le din kuma shiro le din ba gamar wala ku wurin sakalan cha bro mu bare le kuma har ma andro
2: ba din ba sai ku kana sun da haka gashi kai a wajen sau jiya dole na yanzu tori sai dai nan kula da to wannan kuma sai sai ya wuri mana wuri mana din waye a kuma da ana zuri a kuma
0: da
2: ne su shi ba kula na su wannan sai da na wuri kuma tolo tolo fule su anna ka zo kai ku ba ku kai so a kare kula ya da ku da doko anna ka zo kuma kuma da kwadi ba anna ka zo an goyo ku gari wanda ne ma kana do an kai
0: zuwa ne kula do
2: kana do wallahi ku da wannan zuwa da zuwa kan zuwa ro fu dai kai kana kana ji a wuta yi wa ba ba din ba ni ma fa ka ro fu ka ma zo ro fu to ni za ka yi ka kana kana zo zo na da shi kana san ma ku ba su da na kan hawo ya kuma na nemi na ka ba to kai da shi kana
0: le ai ba
2: puri ko wa ba su da ka fa fa ko na ba da su da puri ya ba da su da har da shi kana asha
0: le kile dina da kun muna da ai suro kasuwa
2: furu kuma na da kuma ai
0: kasuwa furu
2: kuma na da kuma ai ya wala ka zo a wani kuma ka yi ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da ya kamar da kullen mutuncin ba da dukkan sassani an gaida
0: ni liman yun ba gero na lele liman yun na kaniso timi so lele yiwa mai glarus
2: yau kanuwa kanu kuru sai yi zaba kare da man a hukuna mun ma da ruwa da irin sai roye duniya wannan kirma ne hukuna wata tsarafin
0: sosai na
2: wana sosai kirma ne da wannan miki biya ka awa kwallon kwajin ba a bayan
0: kirman gbogbo lauro mace iraja
2: a kairanani
0: ci ne
2: iranani
0: ya nima ba nima lewani ne ma a jiro ce irina
2: wata kwalle ne
0: chaburon gilala fetur diga na butudu liyan amma kirman fetur zunzuna kuma na bauta a tirada kirman na yi wancin nuna na kawo guro nora lene lerumare nima tuma gina yi yi indiya ke
2: yi yi yi yi yi kuna wata fasoro iskin ma wata ce ne
0: yau da fane
2: ne wannan ya kawo ta kara da safai da safarai kawo da yana dole ya kan ya yi ne tsayar wani
0: ai ruwa da kuma mutuna
2: ne ne lan sa ka ne iska da
0: a
2: an ci ta wuri kuma da ruwa ma
0: wallahi
2: kana da aula yuke
0: wallahi
2: aliki ya ka ta samu sokana mota ban nan mare
0: wallahi jirin su kan ne jirin gurono
2: wani kuru wanda wannan zai ke wuri kullene
0: gege abin ya ne
2: ne tar chamba
0: mana lanna ba ai mana lanna ba tunda zaman waya ne mana lanna ba ngo ya jama'a je so ngo range iski ba kuma na har mota iski a wai ka je ba ngo ne dura wa duwa yin guzu duwa ari ma shi amma kuma le jeli mi ambu ya
2: ko an kuma na ya ce da kun daya yi ne sai sai zan a wani mi amma yar mama ga do kuma da motar ga ne tana sai ta wuro ko dono ya ci ta ba kuma na ta
0: wallahi ta
2: mota ya ci ta ba
0: wallahi ga ne jarja ga na jar so din wallahi ga na
2: ga ne wuri ya do fi ya wuro ko ne ha ni dan nima ne ba sarki ne
0: wallahi
2: a wala fata kana kai wannan wuro wuya ya kana ji gwada wuya wanda wannan na so ne
0: sai fage ne a rage da zai zaman ko duro ne
2: ko
0: duro ba ko
2: ne ko na bana ran kai
0: wannan duro ne duro ne kuma da hude na da da kuma sallam je ce yau kurma sai ka hodar wuro na la dubali ma wanda yi wuro da wuro da yi kurma ne shi mana ke ta jama su kam dona proskaram da ka jiro ne zo an jiro ma zo na mashi ba alo rahu makaranta nalan wa hajja hajiza muhammad kwacha lamye da jiro ikakkiye ta jama su da karin su no lade bare ma wan da yi gane biya da turu goye kuci
3: Alhamdulillah shirin na press cream da ke nan sarara daga nan gidan radio Bauchi sai kuma ranar Juma'a idan Allah ya kani zamu sai ka muku wannan shiri akan mita 94.6 wato da misalin karfe 7:30 da fatan an ji dadin kasancewa tare da BRC FM Bauchi nan gaba kadan zamu kawo muku shirin na taskar labarai wato cikin gangamin dare na hutar bawaki

0: Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da mu, muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagida Juya littafi na biyu. Khadija Adamu Shitu ta wallafa littafin. Shi ko Dahiru Mufata sai ba mu littafin. Jiya mun tsaya ne a inda cikin kwanaki biyu gidan ya cika da baki. Da jiran rana da za a yi. Da taya muryar daurin auren Kalil, Atiya Hadasu da yayata Aunty Fatima da ƴaƴanta dukkaninsu sun nuna farin cikinsu. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Alhaji Kabir ya haɗa dukkan iyalansa har da jikokinsa, gidan ya cika sai hayaniyar yara da manya ake ji yadda suka dinga nuna ƙaunarsu ga Karima. Abin ya mata daɗi sosai, musamman da ta ɗauki ɗawainiyar shirya amarya a ranar dukkanin ɗinkunan amarya. Talented ne ya yi mata, ya yi matuƙar sanin aikinsa, domin duk ɗinkuna da ya yi wa Karima sun haɗu. Tun sanyin safiya da Karima ta farka, dukkanin yara ta haɗa su ta musu wanka. Sumayya ce ta shirya su, sannan ta shiga gyaran ɗaki da falo, wannan ya ɗauke ta tsawon lokaci har lokacin yin karyawa ya yi, ba ta yi wanka ba. Gashi yau ɗin tana son wanke kanta, ta san don wannan zai iya janyo ɓata lokaci sosai wurin yin wankan nata. Don haka ta haƙura da wankan sai bayan da ta karya. Tana sanye da farar rigar bacci doguwa ce har ƙasa mai santsi, tare da ƙaramin hannu, bata da kauri sosai. Na haka ta ɗaura zani a kai, ta yafa mayafi ta fita zuwa dining. Kowa ya hallara, mama kawai ake jira. Ta durƙusa ta gaida Abba da Aunty Hanisu da Aunty Ummul Khairi, sannan ta zagaya ta zauna a kujera da ta san an barta ne domin ta. Ta zauna kusa da Kalil, hirarsu sosai suke. Yadda siyasar yanzu ta koma da mutane tare da taɓarɓarewar ilimi, dukkan hankalinsu baya wajen. Don haka Karima ta dubi Kalil ta ce, "Good morning my dear." Furcin a hankali cikin ƙyar muryar nan tata ya sa shi saurin juyowa. Tunin ta ɗauki kanta, jiya ya tamkar ya shaƙe ta don haushi. Wai shi ne ma take cewa, "Dear, lalle yarinyar nan." "Eh kwafa, morning, how are you?" "Eh furcin," yadda dukkaninsu suka ji. Ta ce, "I'm fine." Ta bashi ansa tana ƙoƙarin karɓar Abdul a hannun Sumayya. Mama ta shigo, dukkaninsu sun gaisa da ita. Sannan Abba ya yi bismillah, kowa ya yi kamar yadda ake yi. Suka soma cin abinci, bayan an kammala suka ci gaba da hirarsu, domin ranar Asabar ce babu mai zuwa aiki. Karima ce ta soma ƙoshi. Kalil ya ce, "Ke kuma ina za ki je?" Ta ce, "Yaya wanka nake son na je na yo." "To ki shirya da wuri, za mu je ɗauko Samir a airport." "To," kawai ta ce ta shige. Aunty ta ce, "A'a, kai ba sabon ba an yi aure, ko ina sai an nuna." Kalil ya miƙa hannu ya ja kunnenta da ƙarfi. Ta ce, "Wayyo Abba," ta faɗa cikin ƙara. "Sakar mata kunne, kar ka tsinke mata kunne." Abba ya ce, "Bar shi ya hukunta ta, gobe ma sai ta kuma." Ya sakar mata kunne, tana murzawa don raɗaɗi da yake mata. Abba shi ne wai a dole mai aure, ya kai hannu zai buge bakinta ta goce. Abba ya ce, "Kaga ƴaƴanta suna kallonka, kana cin zalinta, ashe har yanzu bata wuce cin zalinka ba ko?" Kalil ya ce, "Abba sai a gaban mijinta ma, sai na matsa bakinta har yayi jini." Hajiya ta ce, "Ai kuwa, da ya naɗa maka duka, ka zalunci matarsa a gabansa." Kalil ya dariya ya ce, "Mama, wannan mijin nata mai kama da lawurje, me zai ɗauka a jikina?" Ummul Khairi ta miƙe da sauri cikin fusata, ta zuba masa ranƙwashe, ta ce, "Ka sake cewa mijina lawarci," ta fita da gudu. Gaba ɗaya suka sa dariya. Aunty Hanisu na cewa, "Ai ni na san ba za ta barka ba, na ga dai ranar da za ku girma da wannan shashancin naku." Tunda Kalil ya faɗa wa Karima zuwan Samir, zuciyarta ta kasa nutsuwa, jikinta ya yi sanyi. Ta zauna a bakin gado, ta haɗa uban tagumi da hannunta bibbiyu, shin da wani ido za ta dubi Samir, mutumin da ya nuna mata tsantsar soyayyarsa, mutumin da ya mayar da ita mutum, ya nuna mata tana da ƴanci kamar kowane ɗan adam. Haka kuma shi ne kaɗai zuciyarta yake so. Idan ta ce ba ta son Samir, ta yaudari kanta. Daidai da rana ɗaya ba ta taɓa fashin tunaninsa ba, to amma babu yadda za ta yi ta kare kanta a wurinsa, musamman yadda ta ƙi amincewa ya sanar da Abba abin da ke tsakaninsu. Babu yadda za ta yi ta fitar da kanta a wurinsa, dole ne ya ɗauka ta yaudare shi, ta ci amanarsa. Wannan tunanin da ta yi ne ya haddasa zubar ƙwalla daga idanta. Ta miƙe tana goge hawayen, ta shiga banɗaki can ƙasan zuciyarta da tunanin yadda za ta yi ta goce wa zuwa ɗauko Samir ɗin. domin tana ganin yin hakan zai zama takalcin fuska ne a gare shi lalle Samir din zai tabbatar da zargin cin amanar sa ta yi tana cikin wanka anti ummu ta kwankwasa mata kofa ta ce mata yaya idan kin gama ki yi magana to kawai ta ce bayan ta kammala ta fito tana tsaye a gaban madubi ta daura kanta da tawul ta kunna hand dryer ta baza gashin ta tana busar da shi Khalil sanye da tsadaddan yadi mara nauyi dinki rigar ya tsaya iya gwiwa kansa ba hula sai gashin sa kadai da ya kwanta da kanshin turaren sa ya mamaye ko ina suna zaune a fala ajiya ta yi sallama ummul hairi tace kaga ango bi ta zaizai ka biyo ta ne ina biyo ta tana ina ya bata amsa tace yawa maza jebita tana can tana ciki ya murda kofar daki ya shiga ya kwankwasa kofar ban daki Karima ta yi zitan anti ummu ce dan haka tace shigo Khalil yana jin haka ya bude kofa har a lokacin tana tsaye tana gyara gashin ta da hand dryer da haka ya razu ne ya tsaya kawai yana kallon ikon Allah tunda yake bai taba ganin wata yar Afrika da gashi mai kyau da tsawo irin da Karima ba Karima tace tun dazufa da gama anti na tsaya busar da gashin ne din ta yi shiru domin hango shi da ta yi a jikin madubi kunya ta kama ta sosai ta kasa ko kwaran motsi Khalil ya taka a hankali har inda take ya tsaya a bayanta ya kama tsawon gashin ya ce kina da gashi mai tsawo me yasa ba kya zuwa salon zaki ta wahalar da kanki da wani hand dryer a gida gaba ɗaya Karima ta daskare a wurin saboda tsabar kunya wani irin abu ne ta ce yana yawo a jikinta Khalil ya sauri ya juya kamar wanda ya tuna wani abu ya fita ya ja mata kofa Karima ta dubi kanta kunya sosai ta kama ta har tana jin ba za ta iya sake hada ido da Khalil din ba bayan ya fito daga banɗaki sai ya tsaya a tsakiyar ɗakin ya rasa abin da ya hana shi tafiya illa surar Karima na gashin kanta ne ya gani da ya tsaya masa a rai tabbas idanuwansa ba su gaji da kallon Karima ba da haka kuma ya dinga jin da ya so ya tsaya ya ci gaba da kallonta da haka ya shiga ɗaki ya zauna a bakin gado tabbas yarinyar nan tana da kyau sai dai ba ta daga cikin tsarin mata da yake son ya aura Karima koya take ba zai iya rayuwa da ita ba a matsayin matar aure sai dai ido da ba a masa shabaki tabbas yana son karewa Karima kallo ko dan ya biya idan sa hakkin sa bata yi zaton samun sa a ɗakin ba tunda ba ɗabi'ar sa bace ya shiga musu ɗaki ya zauna don haka ta fito daga ban ɗakin ganin sa ne ya sa ta tsaya a bakin kofa ta kasa fitowa ya daga ido ya kare mata kallo ba haka ya so ba domin wannan karan ta kara daura kan da wani tawul a saman wancan har ya lulluɓe wani sashin jikinta tawul ɗin okay kunya ta kike ji to bari na jira ki a falo amma kar ki bata lokaci ya sa kai ya fita ta bi bayansa da kallon mamaki tankar ba Khalil ɗin da ta sani ba duk ya wani laushi ga raha ta shirya ta saka attabanta batik wanda aka yi wa ɗinkin dogon riga har ƙasa ruwan kofi shi ne ya sake fito da hasken fatarta ɗinkin dogon riga da ya kama ta sama ya haɗu sosai daga ƙasa ya buɗe tare da bayyanar da tsarin jikinta ta yi kyau matuƙa sannan a maimakon ta fita sai ta koma kan gado ta kwanta anti ummu ce ta shigo ta ce ke my brother is waiting for you kin manta da shi ne Karima ta marare ce wallahi anti ummi kai na ke ciwo ta ce oh sorry bari na mishi magana bata jima bata fita sai gata ta dawo ta wuce ban ɗaki Khalil ya zauna a bakin gado inda take kwance ya ce umma ta ce baki da lafiya idanuwanta na kan in yatsun hannunta domin har lokacin kunyar shi sosai take ji wai daga siki kanki da miki ciwo ya tambaya ta ce tun da na tashi da shi sai dai bai yi tsanani ba sai yanzu ya miƙe tsaye ya ɗaura fuska ya ce magani kawai zaki sha mu tafi kin san Sabir baƙonmu ne zai zo ne don taya mu murnar aure dole ne mu je taryarsa you have to endure ya fita ta bi shi da kallo cikin zuciyarsa san baya kaunar abin da zai hana shi tafiya tare da Karima domin ya san yin haka zai nuna wa Sabir haɗin kansa ne tare da amincewa ya karɓi Karima a matsayin mata babu wata tantama yana son sanar da shi ya daina kinta ya shiga ɗakin mama ya tambaye ta Panadol ta ɗauko ta bashi sannan ya kira su mai ya bata ya ce ta kai wa Karima idan ta sha ta same shi a ƙasa yana jiran su babu yadda Karima za ta yi dole ta ɗauki mayafinta bayan ta samu saƙonnin shi sai dai kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar ba ta da walwala saɓanin Sumayya da ke jin tamkar za ta tashi sama don murna da farin ciki
1: tayi kyau har ta gaji cikin wani farin swissless wanda ya amshi jikinta ga kamshin turarenta duk inda ta gifta sai kaji da haka tayi saurin fadawa baya ta zauna dole ce ta sa kari ba zama a gaba Khalil ya kalle ta ya ga yadda ta hada fuska shi kamtudi ya gado ba wai ciwon kai ne kadai yake damunta ba da haka ya dan yi murmushi yace ciwon kai ya fada a sarari sannan yayi dariya har da dan dukan steering motor ta dago idan ta tabi shi da kallon me kake nufi wani abu ya tokare yawunta ya hada ta magana ji take kamar zuciyarta za ta yi bindiga ya sake duban ta rai hade fiye da yadda ya adazu baya bukatar fushin da a daidai wannan lokaci da ke shirin cimma wata manufa tasa dukkan ya ji wani abu a cikin ransa wanda ya sa zuciyarsa yin zafi amma sai ya dake ya waiga ya ce wa Sumayya kin bata maganin da na baki kuwa tace na bata yaya kuma a gabana ma ta sha ya sake duban Karima yace ko dai abin da yake damun ki ba ciwon kai bane ta dora kanta jikin hadunta tace nothing ciwon kai ta fada a cikin irin wani yanayi yace ban gidda ba ya fada yayin da ya gangara gefen titi ya faki naga alamar fushi ma kike yi ko na biki laifi ne ya rungume stiyari yana kallanta tace ba komai yaya baka mun laifi ba wai me yake damun ki ne Sumayya ta tambaya ganin yadda ya tsaya a gefen hanya ba tare da wani dalili ba yace Sumayya ina rarrashin my princess ne ban san laifi da nayi ba duk ta wani hadare da fuska takeici ya kama Sumayya amma yaya she ne za mu tsaya anan ka san yaya Sabir yana can yana jira yanzu jirgin sa yayi minti 15 da sauka fa sai Khalil ya ce tunda ban yi laifi ba sai a sakar mun fuska idan ba so ake mu ne anan ba Khalil ya manta da Sumayya haka dai ta ci gaba da rarrashi ran Sumayya ya baci sosai asali ma tana jin kamar motar ba sauri take yi ba inda take da dokin ganin Sabir sai gashi yayan nata yana bata mata lokaci akan wata can ta bude kofar tana bita tace ni bari na je na shiga taxi ku shekara ana Karima ma ta bude mota ta kamo hannun Sumayya tana bata hakuri da kyar ta shawo kanta ta zauna ganin daga su take yi yasa ta zauna ta yi burmushi tace dan Allah mai diya muje kaga mun bata wa Sumayya rai ta ware hannayensa yace laifinki ne da kika hargitsa mun tunani na tace to shikenan kai hakuri muje kawai yace ban yadda ba har sai kin mun alƙawari ba za ki saki hada fuska ba har mu dawo tace na maka alƙawari kafi karfin wannan a wurina Sumayya dake jin su sai ta ji maganar kamar ta shake ta dan bakin ciki da takeici wai me dalili da yasa yake biye ba wannan magidajiyar har take neman ta zake haka ta ja tsaki ta dauke kanta tana kallon titi Khalil yace Karima

ban fa yadda da abin da kika fada ba har lokacin zuciyarta a kuntace take amma babu dama ta masa shiru zai dame ta da tambaya ko ba komai ta ji dadin kulawa da yake nuna mata don haka tace menene da baka yadda da shi ba a cikin abin da na fada cewa da kika yi wani nafi karfin komai a wurin ki ina shakkar magana ni kuwa ban ga abin da zai sa kai shakka ba matsayin da kake da shi a wurina ya zanta abin da kake bukata yace zan yadda da ke idan har naga kina bin dukan umurnina sautin wakar silidio shine ya hada sumayya jin dukan hiran su a hankali take bin wakar zuciyarta ta yi haske har suka isa airport yawanci mutane da jirgin su ya sauka ne a harabar gurin wasu na tsaye wasu na zaune wasu kuma na fitowa sumayya ce ta soma hango shi tace yaya gashi can kariba ta kai idanta inda sumayya ke nunawa yana zaune sanye da dogon wandon jeans baki da shade green ya dora bakin pusin cap a kansa ya yi tagumi da hannayensa biyu kariba da ke tsaye kirjinta ya dinga bugawa da sauri take idanuwanta suka sauya launi tafkar za ta fashe da kuka nan da ta hango sumayya a bayansa ta rufe masa ido da tafukan hannayenta wani irin abu ne ya rufe idanta har ba ta san lokacin da kalil ya rike hannayenta ba da kyan take yi hangen gabanta har suka iso inda yake tuni ya bike tsaye yana dago idansa ya dubi Karima da Kalil duk yanda yake zaton ya yaki ce Karima a cikin ransa wannan gani da ya mata da Kalil ya huro wutar kaunarta zabi jalin zabi shirin anan saboda lokaci ya ce mana a tare mu gobe tar dorawa Kalil Adamu rafin makaranta yake kula da shirin Kalil Usman ke muku godiyan sauraro a tare mu gobe da izinin Allah